West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizel, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
5: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
5: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Aici West City Radio pe 88,8 în FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.

0: În fața profunzimii anumitor lucrări filozofice, inițiatice, mistice, în fața frumuseții unor opere de artă, ne dăm seama că autorii lor au contemplat foarte departe în înalt o realitate ce scapă conștiinței obișnuite. Pentru a avea acces la această realitate, ei au fost nevoiți să străbată nu numai straturile opace ale materiei fizice, dar și straturile neguroase ale materiei psihice. Și atât timp cât nu luăm hotărârea de a-i urma pe acest drum, ceea ce credem despre realitate nu va fi decât o aparență, un reflex deformat sau, în cel mai bun caz, un îmbeliș, un voal care o ascunde privirii noastre. Să reușești să ridici un voal, să îndepărtezi un voal, este scopul inițierii. Este sensul expresiei să ridici voalul lui Isis, care ne-a fost transmis de tradiție. Bună dimineața, prieteni, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit și vă invit alte lucruri inedite să descoperiți în orele următoare, doar aici, în
1: Casa Soarelui Răsare,
0: alături de Ada, în cea de-a 58-a aventură comună, transatlantică și transcontinentală, pentru a-și onora cea de-a 58-a diplomă, cea cu numărul 276, e a doua din acest an. Fii binevenită, Ada!
2: Mulțumesc, Stelian, bine te-am găsit, bună dimineața ție și bună dimineața tuturor. Mă bucur să fiu încă o dată coautoare cu tine la Casa Soarelui Răsare.
0: Așa simt și eu, Ada. Dacă ești pregătită să-ți iei o altă casă deosebită, să nu mai zăbovim și îți doresc să te bucuri de fiecare clipă.
3: Lift off

0: Acum că ți-ai mai adres vocea și poate ți-ai mai stăpânit emoțiile, să spunem că sunt 19 grade în termometre la Timișoara, vor fi 34 astăzi, 36 mâine, 16 grade în zorii zilei de mâine. Iar la voi, la tine, la Chicago, Ada, sunt 24, acum vor fi 19 în zori, se anunță ploi cu tunete și fulgere mâine și nu mai mult de 28 de grade, ploi care vor continua și în noaptea care va urma. E timpul să dăm temele de discuție, te rog.
1: Tema mea de discuție, dacă moneda națională ar fi fericirea, cât de bogați ați fi?
0: Simplu. Dacă vă convine sau doriți, vă propun și eu un subiect de discuție. Ați realizat că pentru tot ce nu vă convine, sunteți singurul vinovat? Steliana Rondwe, cityradio.ro și online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro. Vom comunica și astăzi. No one is to blame. E Howard Jones. E din 85. De-al pump de pe albumul lui Dream into Action. Fost lansat pe single în 86. E cel mai mare hit al lui în Statele Unite. Până astăzi, loc 4. Un Billboard Adult Contemporary, 9 în Australia, 16 în topul din insulă. Are 71 de ani englezul și în premieră. Howard Jones! No one is to blame but you. Alo!
2: Bună dimineața, Mirela!
0: Fii binevenită, Mirela!
1: Bună dimineața, Mirela!
2: Felicitări pentru noua diplomă, cu multă putere în continuare să ai inspirație și să ne încânți cu alte case minunate. La tema ta, Ada, aș spune că la ora actuală aș fi bogată, dar ca orice economie am fost și mai săracă, am aplicat și rata inflației în fiecare an, am avut și câte un boom economic, dar anii luați ca și o medie, pot spune că economia țării mele este peste medie, spre bogăție. Și bineînțeles că mă străduiesc să o și mențin la acest nivel, dacă nu chiar să o aduc cât mai aproape de bogăție permanentă, chiar dacă sunt conștientă că nu tot timpul va fi așa. Dar măcar mă străduiesc. Iar la tema ta, Stelian, da, pentru că în anumite momente iau decizii pe repede înainte, pe care ulterior analizându-le mai bine, îmi dau seama că nu erau cele mai bune și dacă stăteam să le analizez atunci, puteam să fac altele anumite lucruri care să fie mult mai mult în folosul meu. Dar așa învăț și mă dezvolt chiar și la vârsta asta. Iar alegerile toate la dorința Adei.
0: Așa e, Mirela.
3: Congratulations!
1: Mulțumesc, Mirela, dragă. Eu îți doresc să fii milionară, să ai multe, multe motive de bucurie și de fericire în fiecare zi. Iar pentru tine o să aleg Sia Unstoppable, pentru că ești Unstoppable în casă. Și îți doresc să fii așa și pe mai departe. Mulțumesc!

0: Felicitări, Ada, îți spunem și Andreea. Să completezi multe caiete spre bucuria noastră. Caietele tale legate de casă pot deveni la un moment dat obiecte de colecție pe care se poate face licitație. Succes în continuare! La temă, Ada, tânșesc în continuare spre îmbogățire. Se strâng greu aceste monede. Stelian, la tema ta, da, de cele mai multe ori. Alegerile muzicale ți aparțin.
1: Mulțumesc, Andreea. Mulțumesc foarte mult. Frumos ai spus. Mă gândesc ce ai spus de caietele mele. Eu sper să ai dreptate. Le păstrez cu drag, scriu în ele cu drag. Îmi plac casele. Și îți doresc și ție să ai multe, multe motive de bucurie și de fericire, iar pentru tine o să aleg de la Phil Collins, Every Day. Mulțumesc încă o dată, Andreea.
0: Congratulations! Înainte de ora 2 dimineții ne saluta și Tavi. Bună dimineața, Ada, bună dimineața, Stelian. Felicitări pentru performanța, Ada. Felicitări în mod special pentru că răspunzi de cele mai multe ori la tema. Nu sunt întotdeauna de acord cu opinia ta, dar asta este de fapt minunat, să avem opinii diferite. Tema ta, pur și simplu nu am înțeles-o. La tema ta, Stelian, ați conștientizat că pentru tot ce nu vă convine sunteți vinovat? Da? Prin lipsa de reacție sau prin egocentrism? Nu întotdeauna pot reacționa așa cum doresc. În scurt timp aș trăi complet singur. Atunci intervine compromisul. E una dintre variante. Sunt situații când nu poți să-i spui unei persoane ce crezi despre ea sau acțiunile ei. Din mai multe motive. Oricum, nu ar afecta-o. 6. Să nu ucizi? Ar rezulta ar fi benefic pentru toți. 7. Să nu fii desfrânat? Consecințele ar fi un suflet liber pentru fiecare. 8. Să nu furi? Ar rezulta că nu ar exista ideea că cineva ți ia ceva. 9. Nu minți împotriva aproapelui tău, adică să trăiești fără teama nedreptății. 10. Nu pofti nimic din ce este al aproapelui tău și va rezulta că vei fi mulțumit și mulțumește pentru ce ai. Dacă aceste 5 puncte ar fi respectate, ce ar fi neconvenabil? Punctual, fiecare om respectă complet mai mult, mai puțin sau deloc aceste puncte. Lăcomia, îmbuibarea, aviditatea, vanitatea, setea de a avea tot, dacă le ai, el vin la pachet cu cheia ce îți deschide larg ușa, intrând în pușcăria sufletului. Poți ieși de acolo? Da, dacă te dezbraci de sine. Cu plăcere aș vrea să ascultăm ce-ți place ție, Ada.
1: Mulțumesc, Tavi! La ce ai spus tu, să știi că și mie îmi plac intervențiile tale și câteodată îmi dau seama cât de departe de subiect am fost, pentru că eu de multe ori la miezul nopții le mai înțeleg și pe dos, să zic așa, iar pentru că ai spus că nu ai înțeles tema mea, eu îți spun că te poți considera foarte bogat din ce spui tu la intervențiile tale. Eu zic că ai milioane de motive să fii fericit. Ăsta e un lucru bun și mă bucur pentru tine și sper să îți placă ce am adus. De pentru tine o să aleg Joe Bonamassa, Happier Times. Mulțumesc încă o dată, Tavi. Congratulations!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Marian.
0: Te ascultăm, Marian.
2: Felicitări, Ada, și la cât mai multe diplome cu moneda națională.
1: Mulțumesc la fel, Marian.
2: Mulțumesc. Cu sănătate și bucurie. Aș fi bogat deoarece eu îmi creez propriile economii și îmi fac propria fericire prin tot ce fac și prin tot ce mă înconjoară. Dacă nu-mi convine, mut banca, cum ar fi.
0: Corect, Marian.
2: Și atunci schimb domeniul și fac altceva care mă face fericit. Și la tema lui Stelian, da, sunt aproape de fiecare dată de vină, dar caut să repare ce se mai poate repara. Și de ales orice dorești tu. Îți mulțumesc frumos.
0: Noi îți mulțumim, Marian.
1: Congratulations! Mulțumesc și eu, Marian. Mi-a plăcut foarte mult cum ai spus că dacă nu-ți convine, schimbi banca, așa și trebuie, să fii și tu foarte mulțumit de tot ceea ce trăiești, pentru că ai motive foarte multe și eu îți doresc mult, mult succes, nu atât în case, cât în viața personală, în sportul pe care îl faci și pentru tine o să aleg un mod în talking, you can win if you want.
0: Cred că e foarte potrivită pentru Mariana această piesă. Vom reveni după o scurtă pauză. Apropo de tot ce s-a spus la teme, înainte de a începe casa, ata zicea că nu știu, mi-e așa de somn, casc într-una. Păi zic, e firesc, la ora 12 și 20 de minute poți să cași toată casa, nu e niciun fel de problemă. E, deci nici chiar așa. Pe de altă parte, își făcea probleme că deși a făcut atât de multe case, îi se par tot mai greu de făcut, tot mai multe emoții are. Eu sper că n-ai ajuns la epuizare. Îți doresc mult succes pe mai departe, Ada.
1: Nu am ajuns la epuizare și asta era o discuție între mine și tine.
0: Și pe de
1: pescatul.
0: Da,
1: și pe pescatul și așa, da.
0: Pe de altă parte, își dorește foarte mult să fie în casă, chiar dacă e o oră aproape imposibilă de ascultat o emisiune radiofonică. Și pentru asta merită toate felicitările, dar revenim.
3: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
7: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
6: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
7: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
6: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
8: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
9: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Alo, bună dimineața! Bun venit! Aș mai vrea să mai adaug, Ada, la cele spuse. Că fiecare diplomă de-a ta cred că valorează cel puțin cât două obișnuite. Sunt ore la care e greu să te aduni și să fii pe fază, să ai vreo reacție, cu atât mai bună o reacție potrivită. E cu atât mai de apreciat efortul tău de a fi prezent în casă și cu atât mai valoroase sunt realizările tale. Alo! Bună dimineața!
10: Alo, bună dimineața!
0: Fii binevenit, Paia!
1: Bună dimineața, Paia!
10: Bine ați revenit pe lumea veche.
0: Așa e.
1: Mulțumesc mult, Paia.
10: Ceea ce nu vreau acum, au fost oratori mai buni decât mine, care v-au urat toate cele bune. Eu doar atât că mă bucur când vă aud pe dumneavoastră și colegii noștri că mai continuăm această emisiune și ne păstrăm locurile de start.
0: Ce
10: toate cele bune și să vă aud de cât mai multe ori.
0: Mulțumim, Paia, pentru intervenție. Ne bucură că ești alături de noi.
1: Mulțumesc și eu, Paia, foarte mult și să știi că mă bucur tare, tare mult de fiecare dată când te aud și în casele mele, dar și în casele celelalte. Este totdeauna o plăcere și, cum spui, suntem de mult în case, au trecut ceva ani și peste mine și peste tine. Eu îți doresc încă pe atâta, dacă se poate, să fii alături de noi, să ne bucurăm toți împreună și îți doresc tot binele din lume. Mulțumesc mult, Paia!
0: 9 august 1917, murea la 63 de ani împăratul roman Traian. În 378 avea loc bătălia de la Adrianopol. Armata romană a fost înfrântă de vizigoți, împăratul Valens a murit în luptă, e prima afirmare a cavaleriei pe câmpul de luptă. În 1173 începea construcția unei clopotnițe, care avea să devină turnul înclinat din Pisa. Cu 543 de ani în urmă, în 1483 avea loc deschiderea Capelei Sixtine din Roma, cu celebrarea unei liturghii. În 1601 murea Mihai Viteazul, domnitor, înmormântat la Alba Iulia. În 1776 venea pe lume la Torino Amadeo Avogadro, fizician italian. În 1742, liderul italian Mahatma Gandhi e arestat în Bombay de forțele britanice. În 1945, orașul japonez Nagasaki este devastat atunci când o bombă atomică, Fat Man, e aruncată din boxcar B-29. 39.000 de persoane au fost ucise pe loc. Melanie Griffith, actrița americană, face 69 de ani.
11: La mulți ani și la mai mare!
0: În 62 murea la 85 de ani Hermann Hesse, scriitor german, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1946. Whitney Houston, născut în 63, ar fi împlinit astăzi 63, interpret americană stinsă în 2012. Actrița americană Gillian Anderson face 58 de ani.
11: La mulți ani și la mai mare!
0: În 69 murea la 26 de ani Sharon Tate, actriță americană, soția lui Roman Polanski. Filippo Inzaghi, fotbalistul italian, împlinește și el astăzi 53 de ani.
11: La mulți ani și la mai mare!
0: În 74, în urma scandalului Watergate, Richard Nixon demisiona din funcția de președinte al Statelor Unite. Vicepreședintele Gerald Ford devenea președinte. Acum 40 de ani, Queen încheia lor Magic European Tour la Nebor Park în Anglia, în fața peste 120.000 de fani care au asistat, fără să știe, la ceea ce s-a dovedit a fi ultimul concert Queen cu Freddie în viață. În acel turneu final, Queen au cântat pentru legiuni de fani de ai lor, plus alte multe legiuni de fani noi, obținută după prestația lor de la Live Aid, din urmă cu un an, pe 13 iulie în 85. În deschiderea concertului au fost Belloy Sam, Big Country și Status Quo. Mai apoi au urcat pe scenă cei de la Queen, care și-au încheiat prestația, cum o făceau de obicei, cu We Will Rock You and We Are The Champions, My Friend, Queen.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio. Înainte de a merge mai departe, Ada, îți dau șansa de a interveni și tu la teme, de vei vrea.
5: Mulțumesc, Stelian. Deși am multe motive să fiu fericită și mă consider bogată, cred că n-aș ști să fac stoc pentru mine. Și cred că mă duc cu Marian de la o bancă la bancă, aș tot umpla și aș tot face, aș lua pe datorie ca să dau și la ceilalți, că în jurul nostru sunt mulți care au nevoie de mai mult. Deși în viața cu zi cu zi stau foarte bine la capitolul finanțe, în sensul că economisesc mult, cumpăr puțin și urăsc să am datorii de orice fel, aici cred că aș schimba foaia și, cum am zis, aș fi tot pe datorie. Însă eu zic că e bine să ne bucurăm de ceea ce avem, de că avem toți multe motive. Iar la tema ta, trebuie să recunosc că nu știu cât am realizat. Când ceva nu-mi convenea, clar nu mă consideram eu singurul vinovat. Dădeam sigur vina pe ceilalți, dar ascultând tema ta și meditând astăzi la ea, încercând să-mi pun ceva pe hârtie, mi-am dat seama că singurul vinovat chiar sunt eu, pentru că dacă nu-mi convine ceva la ceilalți, este doar atitudinea mea, că ei așa au fost dintotdeauna. Însă eu, în anumite situații, cred că am avut și am pretenția să se comporte ei pe placul meu. Așa că îți mulțumesc pentru toate aceste teme pe care le aduci și care pe mine, odată că mă echilibrează și îmi dau energia să pot să mă achit de datoriile pe care le am de luni până vineri, de luni până sâmbătă la lucru și cu toate celelalte, dar pe de altă parte îmi deschide și sufletul și cred că mă înalți și îți mulțumesc pentru asta.
2: Eu îți mulțumesc pentru cuvintele spuse, Ada, bravo!
1: Congratulations!
2: E timpul să aflăm schimbările de punctaj.
4: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el, casa soarelui răsare.
2: Marian intuia ieri la întrebări că diferite era răspunsul corect și lua 2 puncte.
1: Congratulations!
2: 309. Ada intuia și ea ieri,

0: Intrusul, a doua piesă, Poison, Every Rose Has Its Stone. Alte două puncte cu fraza, încă două puncte la dansul literelor. Cu cele 12 puncte câștigate doar ieri, Mirela este performer a casei de ieri. Și are de jos 31 de puncte, nu în ultimul rând, Paia, intuia intrusul de la ghicitoarea muzicală, Poison, a doua piesă, și lua două puncte, și are 159. Din casa de ieri au rămas 11 puncte necâștigate, 2 de la întrebări, 2 de la primul concurs, 4 de la continuarea logică, soluția hipnotică, cu tot ajutorul dat fiind de negăsit, încă 3 puncte de la dansul literelor. Jackpotul acumulează deja 51 de puncte, va fi pus în joc pe 27 septembrie, când cineva, nu contează cine, le va putea câștiga pe merit, nu altcumva, dacă va fi capabil doar cu capul lui, fără inteligență artificială, 2 răspunsuri exacte să și dea. Până atunci ne mai intuim, ne mai antrenăm intuiția, nu digitația. E o primă întrebare de la Adam.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: 0371 491 121.
2: Ghiciți anul corect. 1858 sau 1892?
0: Hey Google, tu ce zici? 0 3 7 1 Luăm.
3: 1858, Marian.
2: Răspunsul corect.
0: Stai, că a venit și Mirela. A venit și Mirela cu 1892. Și Mirela ia punctele. De ce, ne spune Ada?
2: Răspunsul corect este 1892. Bravo, Mirela.
4: Congratulations!
2: Pentru că este anul în care s-a înființat magazinul Macy's în New York, un magazin de haine de unde eu mă mai duc și mai îmi cumpăr câte un lucrușor.
0: Bravo ție! E a doua întrebare.
1: Întrebări pentru un răspuns.
2: Ghiciți anul corect, 1916 sau 1917?
0: 50-50, pe intuiție. 0371. Alo?
3: Alo?
0: Te rog, Paia.
3: 1916.
0: Mirela spune 17.
2: Bravo, Mirela, ăsta este răspunsul corect.
4: Congratulations!
2: Anul în care s-a înființat Barnes & Nobles este un magazin de cărți, de unde mai cumpăr câte o carte.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: Tot la New York s-a înființat în 1917. E ultima întrebare.
2: 1939 sau 1978?
0: 0, 3, 7, 1. Alo!
3: 1978.
0: Mirela spune și a 78.
2: Bravo la amândoi, răspunsul este corect, 1978, anul în care s-a înființat The Home Depot în Atlanta, Georgia, un magazin cu materiale de construcții în general, dar cu tot ce trebuie pe lângă casă și în casă.
0: Mirela are 3 răspunsuri exacte, lua un jackpot jumate. Marian are și el un răspuns exact. Iar pentru Tavi ai ales Giobonasa.
2: Da.
0: Happier Time, Your Life la Royal Albert Hall era în mai 2009, înainte de a da un scurt concurs. Da, da.
2: La concurs, da, la concursul 1 am adus niște cuvinte și voi va trebui să împerecheați cuvintele din coloana 1 cu cuvintele din coloana 2 în încercarea de a găsi combinațiile mele. Și o să încep să dictez, Stelian.
0: Te rog.
2: Paragiale, Nikita, Bacovia, Pitagora și Călinescu. Asta este prima coloană, să zicem. Iar cuvintele din a doua coloană, genial, triști, ridicol, normală, casa.
0: V dăm câte un punct pentru fiecare pereche.

0: corect găsită. Dacă din tezaurul tău de comoară națională ai lua, eu știu, moneda cea mai mare care ar fi a da? Apropo de happier time, în viața ta, din întreaga viață.
1: Da, sunt multe motive, mai ales cele legate de familie, copii și așa, dar m-aș lega mai mult de viața asta, adică de momentele de fericire care m-au împlinit sufletește și cred că aș merge totuși pe marile concerte pe care le-am văzut. Și unul din cele mai deosebite pentru mine a fost totuși Van Morrison la Madison Square Garden. Cred că acela este top one, deși, de ce n-am spus Rod Stewart la Chicago, l-am văzut de o grămadă de ori și am avut și o îmbrățișare de la el. Ăla trebuie să fie the top, nu?
0: Așa
1: adică
0: e, da.
1: Cine dintre cei pe care eu îi cunosc a mai îmbrățișat cu Rod Stewart, right?
0: Da, așa e. Bună dimineața! Bun venit! Alo? Bună masă pentru tine, Tavi!
2: Music by request.
3: Congratulations!
0: După pauză!
4: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară Yes Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
6: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Alo?
8: Alo, Marian, sunt.
0: Te rog.
8: Bacovia punem trist, la Pitagora punem genial, la Caragia le punem normal, la Călinescu punem casa.
0: Ada?
1: Bacovia cu trist este corect.
0: Așa zice și Mirela. Are și ea un punct.
1: Celelalte n-au fost corecte.
0: A venit și ea cu Caragiale și casa. A venit cu Nikita normal, Pitagora genial și Călinescu ridicol. Rămâne cu un punct?
1: Rămâne cu un punct. Încerc și eu să mă uit aici, dar rămâne cu un punct. Bacovia și trist este corect, celelalte nu.

0: Călinescu, genial, Nikita. Casă, Pitagora ridicol, Caragiale normală. E o altă încercare de a Mirelei.
1: Nu a nimerit nimic.

0: Bună dimineața, Tavi.
1: Fii binevenit, Tavi.
2: Bună dimineața, Tavi.
0: Am trimis un mail în urmă cu multe minute, dar pare să că nu a venit.
1: Ba, a venit, dar n-am mai avut eu timpul necesar. Te rog.
0: Ok, no problem. Caragiale ridicoli, Nikita genial, Bacovia triști, Pitagora acasă, Călinescu normală.
2: Perfect, Tavi. You're the best. Pe toate.
1: A venit și Andreea cu Bacovia triști, Pitagora genial, Caragiale ridicole. Are și ea două puncte, să înțeleg.
2: Da.
1: Acum am văzut mail-urile. Ai văzut, Tavi?
3: Congratulations!
1: De ce e așa, Adam?
2: O să dau dezlegarea. E un sex pe care eu l-am preluat, dar mi-a plăcut foarte mult. La ce e bun Caragiale? Să știi când ești ridicol. La ce e bun Nikita? Să știi cum e când ești genial. La ce e bun Bacovia? Să știi că au fost alții și mai triști ca tine. La ce e bun Călinescu? Să înțelegi că a fost și o Românie normală cumva. La ce e bun Pitagora? Să nu te prostească ăia care îți vând prima casă.
1: Hei te, capul nostru. Genial, Tavi, 5 puncte, Andreea merge pe 2, Marian și Mirela cu un punct.
3: Congratulations!

0: Ne pregătim de o ghicitoare muzicală. Ia-ți și tu ceva de scris și fii atentă, Adap. Poate faci da, niște da. Puncte în casa ta.
1: Mă străduiesc.
0: Good luck! Bună masa la Royal Albert Hall, în templu european al rockului. Dacă Morrison a cântat în cel mondial la New York al rockului.

your friend Vala. When you're mine. De pe albumul cu același titlu, din 87, piesa ce-l deschide. În premiera la 2 e TMF, featuring Jobin Esposito.

0: Aia singura premieră din Ghicitoare. În 80, 10 dintre desenele lui Gerald Scarfe pentru albumul The Wall al trupei Pink Floyd au fost furate din foaierul Earth Guard din Londra, unde erau expuse. Young Lust, Pink Floyd. E la 3. Ar fi făcut astăzi 63 de ani Whitney Houston in memoriam, stinsă în februarie 2012. La 4, I Look To You din 2009. Loc 85 în insulă, 70 la americani. Mai bine a fost la elvețieni, loc 16, 21 în Belgia. Piesa care a luat și a dat titlul albumului, cu numărul 7, ultimul ei album de studio. În 2009 a intrat în cartea recordurilor ca fiind cea mai medaliată și premiată solistă din toate timpurile. La 5 e Oliver Onions, All The Way. Guido și Maurizio. Unul e născut în decembrie 44, celălalt, Maurizio, De Angelis, în februarie 47. Piesa din 76. La 6 e trupa Baltimora, Running For Your Love. E din 85. În 2005, pe 9 August, Marcon, autorul succesului Walking Memphis, s-a dovedit a fi tare de cap după ce a supraviețuit, fiind împușcat în cap în timp ce un jefuitor încerca să-l deposedeze de mașină după ce a plecat de la un concert susținut în Denver, Colorado. Con a fost împușcat în tâmplă, glonțul nu i-a penetrat craniul. Poliția a declarat că un bărbat a încercat să ia camionul de turneul lui Con. Atacatorul a fugit de poliție după ce a încercat să plătească o factură de hotel cu un card de credit furat. Miley Cyrus cu Mark Con, Walking in Memphis, e la 7. Life. La 8 sunt suedezii de la ABBA, The Winner Takes It All. 9 august 80, ABBA scoteau al 8-lea hit single de number 1 în insulă, de pe al lor Super Trooper. La acea vreme, ambele cupluri din ABBA erau divorțate. Și încheie citoarea de astăzi, Typically Tropical cu Barbados, e din 75, a fost number 1 în insulă. Sunt un one-hit wonders în Marea Britanie, Typically Tropical Barbados. Scrie mea, dar care alegerea ta pentru intrus? Alo!
1: Alo, Paia!
0: Te rog, Paia!
1: 8!
0: Nu e 8? Nu e ABBA? Alo!
1: 4, Marian!
0: E Marian, așa e. Whitney Houston, I Look To You. Dați de soluție.

0: Castelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Phil Collins, Every Day, pentru Andreea. E alegerea făcută de Ada pentru ea.
3: Music by request.
4: Congratulations!
2: 24 în American, 2 în Billboard, Adult Contemporary, 1 în Canada, în Adult Contemporary, lansat în ianuarie 94 la Virgin Records, e al doilea single de pe al cincilea album, Both Side Story, 93. 3 în Eurochart, 15 în insulă. Phil Collins.
5: Poveste fără nume

0: soluție cumva deformată? Zice Mirela. Și așa ia 3 puncte cu o întrebare.
1: Congratulations!
0: Du de la Duval. Eu de la Esposito, ai, tu ai. Fu, de la Florida. Patra piesă era intrusă. O de la Oliver, Onions, All the Way.

fiecare casă. Vine și acest moment, întâlnirea cu unicul Octavian Palma.

Eu am plătit cu toate suferințele mele adevărul. Îl merit acum. Trebuie să am puterea să știu ce-am greșit și să nu mă ascund ca o șopârlă în iarbă. Spune Oedip. N-am decăzut într-atât încât să nu mai fie silă de tot ce mi-a dezvăluit bătrânul Tiresias. Și câtă murdărie încape sub cerul albastru și nepăsător, unde zeii se joacă de-a destinul. Și câtă frumusețe de care mâinile mele nu se mai pot apropia. Mă acoperă un mâlt tulbure și poate undeva, sub el, vor încolți semințele liniștii ca să mă pot gândi în voie la Sfinx. Până atunci voi lua mereu amintirile de la capăt. Și mă simt liber pentru că sunt în stare să repet că toate aceste lucruri îmi aparțin. M-aș putea răzbuna strigând, veți muri și voi care mă loviți și râdeți de nenorocirile mele. Dar nu vor înțelege nimic. Vor ridica doar din umeri, uitându-se la mine, ca la un nebun. Zei, apărați-l, vor șopti ei. Omul acesta nu dorește decât curajul de a rămâne gol și de a nu se căi niciodată, că nu poate uita nimic din faptele lui. În fond, Plutarh spune același lucru, explicându-ne de ce piersicul a fost consacrat lui Harpocrate, frunza lui are forma unei limbi, iar fructul forma unei inimi. Semn că între inimă și limbă trebuie să fie un acord deplin. Dar atitudinile cele mai firești nu sunt totdeauna și cele mai ușor de obținut. Mi s-a povestit despre un pescar din împrejurimi care a murit în primăvara trecută. După ce a stat multă vreme bolnav în pat, bătrânul s-a sculat într-o dimineață și s-a îmbrăcat încet, cu grijă, în hainele de duminică, apoi a deschis fereastra. Era primăvară afară. O primăvară nerușinată și luminoasă, cu arbori în care țipa setea de viață. Ochii bătrânului s-au pironit în gol, fără să caute ceva anume. Cineva l-a întrebat dacă dorește ceva. Nu. Mă uit numai. După care a închis fereastra, cu aceeași grijă cu care se îmbrăcase, s-a lungit în pat, așa cum era îmbrăcat, suspinând ușor, abia perceptibil pentru cei din jur, și a murit. Totul s-a desfășurat ca un ceremonial, în tăcere și cu foarte mult soare curgând pe pietre și pe iarba din curte. Ar trebui să trag de aici neapărat o concluzie? Bătrânul a vrut, desigur, să mai vadă odată lucrurile de care urma să se despartă pentru totdeauna. În fața morții, vorbele mari sunt de prisos. O fereastră deschisă spre primăvară e infinit mai semnificativă. Subiect de discuție? Dintr-o casă viitoare? Dintr-o zi de 5 septembrie? Sau de 15 septembrie, august? Este un acord deplin între inima și limba voastră?

0: Și e timpul să dăm și o continuare logică, Ada.
1: Sigur, la continuarea logică. Se spune că oricât ai vrea, nu poți ajuta un om încăpățânat care nu se vrea ajutat și care nu ascultă. Dar cu siguranță îți poți ruina viața. Solut, adică cheia este nouă.
0: Dăm 4 puncte. 0371 491 121. Cât timp?

0: Ascultăm You Can Win If You Want. E alegerea făcută de Ada pentru Marian.
1: Music by request.
2: Congratulations.
0: Ajutându-l alom. Nu? Alom.
3: Încercând.
0: Bravo, Marian, ai punctele.
2: Congratulations. Bravo, Marian.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
5: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
6: Unstoppable, Sia pentru Mirela, era aleasă această piesă. E din 2016.
7: I'll smile on what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time.
6: E alegerea de ei.
8: Music by request.
7: I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time.
9: Congratulations!

0: E de pe al 7-lea album al solistei Sia, un album din 2016 intitulat This Is Acting. Cel mai sus a dus în Ucraina, pe locul 10, acesta Unstoppable. În 2019, loc 35 în Austria, 26 în Elveția, 23 în Franța. E timpul ăla să dăm și cuvintele de frază.
1: Da, cuvintele de frază, artă, viață, frumoasă, fericire.
0: Iar pe plan muzical, fă două, trei alegeri ca să știm în ce direcție mergem.
1: O să aleg, pentru că Tavi a fost marele câștigător la concursul 1, o să aleg pentru el Pink Floyd. O să aleg Whitney Houston pentru Mirela și Marian. Pentru Marian o să merg pe ABBA.
0: E ok. Inspirație și succes, vă așteptăm cât timp cântă Pink Floyd frazele.
2: Music by request.
3: Congratulations!

0: Alum.
1: Da, Vision?
0: Te rog.
1: Fără să scriu. Ada este o zi frumoasă în viață, să ne aduce o clipă de fericire, iar primul concurs pentru mine a fost pur și simplu o formă de artă și îți mulțumesc.
0: Ai punctele, Tavi, bravo!
2: Congratulations!
3: Mulțumesc și eu. Și o să mai aleg, Stelian, dacă îmi dai voie, 2.
0: Zice Mirela. În viață, o operă de artă frumoasă te poate umple de fericire, fără măcar să-ți dai seama. Congratulations!
3: Felicitări, Mirela, iar pentru ea o să aleg.
0: Ce anume?

0: Alo!
1: Marian, în viață, dacă iubim alta frumoasă, observăm în jurul nostru numai fericire și bucurie.
2: Congratulations!
3: Foarte frumos, Marian. Felicitări!
0: Dacă timp vom mai avea, care ar fi alegerea?
3: O să aleg pentru el 7.
0: Dacă va mai fi timp, puțin probabil.

0: Rea, te rog, continuarea logică, dă-ne fraza și să punem și dansul literelor în joc.
1: La continuarea logică, se spune că oricât ai vrea, nu poți ajuta un om încăpățânat care nu se vrea ajutat și care nu ascultă, dar cu siguranță îți poți ruina viața. Fraza mea.
0: Încercând.
1: Da, mulțumesc, Elian, de ajutor.
0: Cu drag.
1: Eu l-am scris mai departe, da, să nu-l dictez.
0: Așa-i.
1: Și acum,
0: că așa se întâmplă, tot ce ai scris, spui.
1: Da, așa e. Fraza mea, dintre toate operele de artă, cea mai frumoasă operă este O viață trăită în pace și în fericire.
0: Dansul
1: Iar
0: literelor.
1: La dansul literelor, vă întrebam eu într-o casă trecută dacă fericirea este o alegere și am concluzionat noi că da. Și mergând pe aceeași idee, la dans spun așa. Fericirea se compune într-o oarecare măsură din ceea ce alegi, faci sau ți se întâmplă și într-o mai mare măsură din și vine dansul. Și Stelian, te rog, dictează-l tu să se audă foarte clar.
0: Sunt 4 cuvinte pentru 4 puncte, chiar 6 dacă le descoperiți pe toate. Ce? 3 spații ce? Spațiu E, 3 spații T, spațiu A, 2 spații A, 2 spații S, spațiu E, spațiu și punct. Inspirație și succes. 0371 491 121. Revenim.
2: Cum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere.
0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
7: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
8: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
0: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio. Bună dimineața!
9: Bună dimineața! Începe dansul din caracterul?
0: Nu, no, și nici cum crede Mirela, ceea ce există. N-avem nimic. Heaven hear me now. E piesa pe care ai ales-o pentru... After giving it my all. Mirela.
10: Music by request. Winter storms have come
0: and darkened my sun. Whitney Houston. After all that I've been through, who on earth can I turn to? In memoriam. I look to you. În ziua în care ar fi împlinit 63 de ani. After all my strength is gone, and you I can
8: odată.

0: Când a apărut The Winner Takes It All, atât Agneta cu Björn, cât și Benny cu Annie Fried erau divorțați. E o piesă pe care ai ales-o pentru Maria, The Winner Takes It All.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: de istoria civilizației noastre actuale. În materie de dragoste, femeia era cea care lua îndeopște inițiativă. Poeziile și scrisorile de dragoste care s-au păstrat din Egiptul antic până în zilele noastre sunt de obicei adresate bărbatului de către femeie. Ea îi cere să se întâlnească, îl zorește fără ocolișuri, propune chiar căsătoria. O, frumosul meu prieten, grește o astfel de scrisoare. Dorința mea e să devin soția ta și stăpâna verii tale. Pudoarea, ce nu trebuie confundată cu fidelitatea, nu era excesivă la egipteni. Vorbeau despre problemele legate de sex cu o precizie ce ar șoca azi pretinsele bune maniere. Chiar și templele și le împodobeau cu picturi sau basoreliefuri de o minuție anatomică cu adevărat uluitoare. Și pentru a-și amuza morții și în mormânt, îi aprovizionau cu literatură de ochiată. Sângele fierbinte pe malurile Nilului. Fetele se căsătoreau la 10 ani, iar morala premaritală nu implica prea multe opreliști. În vremea Ptolemeilor, se amintea despre o curtezană care reușise să construiască o piramidă doar din economiile ei. Chiar și sodomia își avea și adepții ei. Ca în Japonia, dansatoarele erau primite în înalta societate a bărbaților pentru a-și distra asistența prin etalarea farmecelor ascunse. Purtau rochii transparente sau doar inele și brățări la gleznă. Există dovezi că se practica prostituția sacră, însă doar la scară redusă și până la ocupația romană, cele mai frumoase fete ale aristocrației din Teba erau consacrate lui Amon. Când o femeie devenea prea bătrână pentru a mai satisface dorințele zeului, se retrăgea înconjurată de onoruri, se căsătoria și era primită în cea mai înaltă societate. Prejudecățile civilizației egiptene erau într-adevăr cu totul diferite de ale noastre. Ai tu ai! Pentru fraza lui Tavi, TMF cu Jobin Esposito Alom.
1: De cum o creem?
0: Cum?
2: Cum?
0: Cum? Ai un punct!
3: Congratulations!

0: accepti toate acestea. Bine, Mirela.
1: Bravo, Mirela.
0: Are 3 puncte.

0: Fericirea e o alegere și ea se compune într-o oarecare măsură din ceea ce alegi, faci sau ți se întâmplă și într-o mai mare măsură din cum accepti toate acestea. Altfel spus, Ada?
1: Altfel spus, cred că 10% ce faci și ce ți se întâmplă și 90% cum accepti ce faci și ți

0: apropiem de finalul acestei case, Adam. Te rog, rea continuare logică, fraza și dansul.
1: La continuarea logică se spune că oricât ai vrea, nu poți ajuta un om încăpățânat, care nu se vrea ajutat și care nu ascultă, dar cu siguranță îți poți ruina viața încercând. Fraza mea, dintre toate operele de artă, cea mai frumoasă operă este O viață trăită în pace și în fericire. La dansul literelor, fericirea se compune într-o oarecare măsură din ceea ce alegi, faci sau ți se întâmplă și într-o mai mare măsură din cum accepti toate acestea.
0: Bravo, Adam!
2: Congratulations!
1: Iar licitația, aminteam în casa trecută de pozele din telefonul meu și am atins cumva, aminteam de o vacanță în Italia. Întrebarea de astăzi, în ce an credeți că am vizitat Italia?
0: Search! Running for Your Love pe finalul casei de astăzi de la Baltimora pentru Marian.
3: Music by request.
2: Congratulations.
0: Alum.
4: Dami. Search. 2014.
0: 2012 de la Mirela, notezi, Adam.
1: Notez. It's a peculiar love affair.
3: De cineva mai mult?
0: Alum.
4: Am căutat 2007.
0: Merge prosnetul tare azi.
3: Bravo, Maria. De cineva mai mult?

0: Bună dimineața, te rog pe aia.
1: 2020.
2: Mulțumesc, Paia. De cineva mai mult?

0: dar cât de repede au trecut.
1: Așa e, da. Felicitări, Tavi, felicitări, Mirela, felicitări tuturor. M-am bucurat foarte mult de casă, vă mulțumesc, îți mulțumesc ție, Stelian. Să dați valoare clipelor din viața voastră, să vă simțiți pocați și să nu uitați că sunteți minunați. Iar până data viitoare, la revedere!
0: Am bucurat dacă te-ai delectat, chiar dacă netul astăzi atât de prost a funcționat. Nici multă muzică n-ai ascultat, o să auzi și tu înregistrarea finală. E mai reușită înregistrarea finală decât ce ai auzit tu prin frânturi. Important e că am comunicat și astăzi transatlantic, transcontinental, perfect. Îți mulțumesc pentru prezență. Eu nu știu dacă aș fi putut să fac o casă între 12 și 2, 1 și 3, dar rămite atâtea 10 de case. Noapte frumoasă, o dignă plăcută, spor pe mai departe, așteptăm. Anul ăsta ar trebui să mai ajungi odată.
1: Mulțumesc, Elian. O să mă străduiesc și abia aștept pentru data viitoare.
0: Pentru aia e bine să dormi acum, profund și odihnitor. Noapte bună, Ada. Împreună cu Ada v-am ținut companie de la 8. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, pentru implicare, pentru participare. O duminică cu adevărat de sărbătoare. Și înainte de plecare, pentru voi toți, prieteni, și doar pentru voi, am cea mai caldă îmbrățișare. El a rămas bun din Casa Soarelui Răsare până sâmbătă.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
2: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.

ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
6: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
5: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
6: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printex. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printex.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5

0: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: West City Radio Timișoara 88,8

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.

din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: este să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara.

0: vara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

0: dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi

0: virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
2: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Are you
1: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta! Vara e aici! IKEA!
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara.

0: lista Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta. Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
6: Zbâr la tine!
7: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Let's go, girls.

0: dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil.

0: de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, paniză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: reabilitare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
2: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
2: Salut! Curățenie la superlativ!
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

would you dance?